to pet zemlje, ta pota, ta polje. Nič se ne ve, kaj kipelo hitelo je nesmrtnega izbira.

0: Kako ohranjati dobro voljo?
1: Dobro voljo, to je težko. Z alkoholom ne. Jaz mislim, da je tukaj, da so prijatelji največ. Delo, če ti delo uspe, je v teh letih, ne moramo reči, nekaj bo, nekaj bom naredil, nekaj naredim, ampak to je nepomembno. Po mojem, če te lepo prijatelje, da te lepo spremijo, da ste res prijatelje, ne hinavci. Ne?
0: Dobra beseda, dobre prijateljsko beseda. Druženje.
1: Tako, prijateljsko druženje, ja. Mislim, brez prijateljstva ne gre, brez druženja ne gre.

Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubav.